Epeiko kuaava'erã mbóicha ha peñemomirĩva'erã ku pykasúicha. Peñangarekóke pendejehe, cháke oĩta pendereraháva huekuéra renondépe ha peñembyepotĩta itupaokuéra rupi. Ha che discípulos haguére peẽ pejereraháta reikuéra renondépe. Pechahápe penemandu'áta chupekuéra ha umi judio'ỹvape cherehe. Ha penemoĩramo hikuái mburuvichakuéra pópe, ani pejepy'apy mba'épa pejéta térã mba'éichapa peñe'ẽta. Ku ijavove peẽme peñe'ẽ hag̃ua ñandejaravoi omoĩta pendejurúpe mba'épa pejéta ha ndaha'emo'ãivoi peẽ peñe'ẽtava. Nahániri, ñandejára espíritupe oñe'ẽtava pendejurú rupi. Tyvýra ha teindýra opu'ãne ojuehe ha peteĩ ome'ẽne ambuépe ojejuka hag̃ua. Túva hasy ome'ẽne ta'ýra térã imemby. Mitã katu opu'ãne túva hasýre ha ojukaukáne. Che discípulos haguére peẽ avave ndaija'emo'ãi penderehe. Cherehe ojeroviáva ipaha peve katu oikovéta. Oĩramo penemuñáva peteĩ hendágui tapehónte ambuépe, añetéko ha'e peẽme. Ndapejapopaichéne penerembiapo pueblokuéra Israelgua rupi, che ñandejararaky ajujey mboyve. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ, ñambaguejemi ñandehekovépe. Hi'ãniko ñandéve opa mba'e jajapóva ojecharamo ha oñemomba'eguasu. Hi'ã avei ñandéve opa vave ñanderayhu ha ñanemomorã. Ha katu jaikuaahína ñande namemei upéicha oikoha. Oĩmanteva'erã ombovaíva iporãra mbojepe. Jesu niko ñanemomarandúmava'ekue ñandejokuaiha ovechaicha aguaraguasu apytépe. Oimetaha ndohayhúi ha ombovaíva ñandejerovia ha ñanerembiapo. Oikuaauka ñandéve upéva ani hag̃ua ñandetire ju'i. Ani ág̃a oĩ vove ipochýva ñanendive jaikohaguére ñandejararapére ñasẽ ja'e e'a chéniko ndaikuaáikuri ha naimo'ãiete upeichataháraka'e. Avaveteko nomombe'úi chéve jaisu'uva'eraha irokuete avei ñandejararapére. Jesu katu niko ñandeavisa chirũ ha cherendy ha ñanembojoja ovecháre ha upéva he'isehína ñande ndajajeroviaiha mboka térã mbaretére, ndajajeroviai katuete ñe'ẽkuaa arandu térã katupyry ñandejehegui jarekóva rehe. Jesu irũicha ñamoĩ ñanderekove ha ñanerembiapo ñandejarapópe ha hesénte jajerovia. Opaichavo pe Jesu irũ ikangýra mbojepe ndaitavýihína. Mbóicha ilechaova'erã he'i niko Kristo ha ohechakuaava'erã mamópa oike ha mba'épa ikatúta ogueropu'aka ha omohu'ã. Ndaha'éiku jajepoíva ha jajasurúvante oimehaicha jahechahápe ndaikatumo'ãiha ñasẽporã. Tupã tanderovasa Jesucristo tohechauka ndéve tape Espíritu Santo tanemo'arandu. Tapehasa porãitémante. Koéramo jajotopáta.